tuttu suku yhä yhdestä kaukesta Esteri, Malle, Marje. Sä visti jälki nimen, mä se sama Toomas, kesu juurte Roomas, nainen, koomas, kaina. Nopole Ollinen, ennen restoranin lavalt, silmis läike kavalt, aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: Kiki alles wijken, Kiki Miki. Kuiva olin alles wijken, Kiki Miki. Ja mu tunne oli hea, Kiki Miki. Oli minä maipea, Kiki Miki. Ket sai uuen läike, Kiki Miki. Rattal konnu käike, Kiki Miki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Miki. Pole midagi raskalla, Kiki Miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kõrest läbi, ma